really na good. Gusto ni Jerome nga makigsuod ko. O makigkuyog ko ni Bebby. Sa tinulang si Bebby lang nga ako ang suod nga amiga.